0: regresar en el Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, según la espiritualidad, oye, te decimos qué es lo que significa la llegada de ciertos animales ahí en la casa. Oye, ¿te has visto últimamente que han llegado muchas avispas, hormigas, colibríes, golondrinas, abejas? ¿Cuáles han llegado a tu casa y te gustaría saber qué significa? Márcanos en el 1-844-370-4839.
2: Ándale, los animales recurrentes que últimamente se te han aparecido ahí en tu casa. Por ejemplo, el tlacuache. El otro día se me apareció un tlacuache todos los días. Sí, güey. Y ya en la noche, ¿qué significará eso?
1: No sé, déjalo, busco, Morris. Dale.
3: Para un cóctel veraniego necesitas un Morris en las rocas, un panchote bien agitado
4: y una pizca de saida.
5: ¡Sin cáscara!
3: ¡Auch! ¡Verano Freeway Show!
6: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja.
7: ¡Remata y anota!
6: ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hey, Bugsy, ¿oíste lo de Vinny?
5: ¡Sí! ¡Qué pena! Debía dinero al IRS y lo atraparon.
0: Como a Al Capone.
5: Si el IRS puede atrapar a Capone, imagínate lo que puede hacer con Vinny.
0: Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó.
5: Vinny necesita una oferta que no puede rechazar.
9: ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora. Y sepa si puede negociar su deuda de $10,000 o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211.
10: Espacio pagado por The Deaf Helpline.